ikintu cy'ingenzi umukubaka amahoro ni ukwitanga. Numva yapfa umuntu agiraga ntawe mfite, numva umunezero naburaga ku mutima, numva ntawe nkibura. Mpamya rero yuko umuntu wese abohotse akavugisha ukuri, akabwiza ukuri ko mugenzi we neza, akamubwira uko byagenze, akamuha akamwereka umutima we yuko wahindutse